ក្រុមការងារត្រូវប្រយ័ត្នក្រុមការងារត្រូវបើទាំងពីរនឹងយកកម្លាំងទាំងពីរ